torturer. Dash jag inom mitt och sängs. Jag vill vars från dig. Relax, sei der Mann. Ich bin programmiert aufs Hohle. Komm jetzt checken, ich ja wusste gar